fou, sou fou, nho, fou, nho, nho, nho, nho, nho. Возила нищечка кашечку на зеленым рынличку.